Snio sam noćas nekad preželjenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića.

Iznio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavljena.

Smislio sam onda krevet sa vučipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u entarzi, pod kojom smo se mazili.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: oblasti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Akcentom.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50, Chippy Chips 250 grama Frank 2.45, voćno vino 330 ml Summersby 1.70, biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došlo.

0: Tamo.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušajte vijesti u 8. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, isplata penzija u Federaciji za mjesec maj počinje danas. Penzija za maj primit će gotovo 470.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose preko 355 milijuna maraka. Podsjetimo, od 1. jula slijedi novo povećanje penzija. Ono što je važno, povećanje se ne obračunava na prošlogodišnje penzije, nego na već povećane penzije koje danas primaju penzioneri. Zahvaljujući izmjenama zakona, penzije se sada usklađuju dva puta godišnje, a ako statistički pokazatelji ostanu isti nakon ovog julskog povećanja, najniža penzija mogla bi iznositi oko 700 maraka. Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjeti i kulture RS-a i Narodnoj skupštini inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Predloženi nacrt zakona ima za cilj rješavanje dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Trenutni zakonski okvir i praksa u RS-u ne garantuju u punom kapacitetu pravo na materni jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Federalni hidrometeorološki zavod objavio dugoročnu prognozu vremena do 18. juna, a prema najavama meteorologa, u našoj zemlji će se nastaviti nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kako navode iz zavoda, tokom narednih dana očekuju se sunčani intervali, posebno na jugu zemlje, ali će kiša i lokalni pljuskovi biti česta pojava. Najviše padavina prognozira se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda, ali početkom naredne sedmice, prevladavat će promjenjivo oblačno i djelimično sunčano, uz manju vjerovatnoću kratkotrajnih pljuskova u centralnim područjima zemlje. Meteorolozi ističu da će temperature zraka biti u blagom porastu. Ipak, prema trenutnim prognozama, ni do kraja druge dekade juna ne nazire se potpuno stabilizacija vremenskih prilika. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 9. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti i odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u našoj zemlji, ali i na većini graničnih prijelaza. Ipak sada u jutarnjim satima stanje je nešto povoljnije. Gužvi ima samo u većim gradskim centrima. U jutarnjim satima skrećemo pažnju i na maglu i sumaglicu u kotlinama i uz riječne tokove. Držite veće ostajanje između vozila i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Akta.ba, oslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Deichmann i Skechers se pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo saopćio je da Mario Cvitanović više nije šef stručnog štaba Bordo tima. Hrvatski trener vodio je ekipu od septembra prošle godine i na 31. utakmici ostvario 18 pobjeda. Iz kluba su mu zahvalili na saradnji, a prema navodima medija najozbiljniji kandidat za novog trenera je Zoran Zekić, koji je već ranije vodio Sarajevo. UEFA je promijenila pravilo domaćinstva u finalima baraža za velika takmičenja. Umjesto dosadašnjeg žrijeba, reprezentacije iz prvog jakosnog šešira imat će prednost domaćeg terena i u polufinalu i u finalu baraža. Odluka dolazi nakon iznenađenja u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, među kojima je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom. Preminuo je Edin Avdić, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sportskih novinara i komentatora. Njegov glas obilježio je brojne košarkaške prijenose od reprezentacije naše zemlje do NBA lige. Generacije ljubitelja sporta pamtit će ga po znanju, emociji i jedinstvenom stilu kojim je svakoj utakmici davao posebnu težinu. Počivaj u miru, Edine. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba. Radio TNT.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele doći do konsenzusa na dvodnevnoj sjednici održanoj u Sarajevu, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Na kraju izbor pao na italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija i francuskog diplomatu Renéa Trocaza. Landija je predložila Italiju uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Višesatni pregovori, ali i razgovori prije samog zasjedanja nisu rezultirali dakle dogovorom, pa će do postizanja konsenzusa na mjestu visokog predstavnika ostati Christian Schmidt. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić na jučer održanoj sjednici postavio je pitanje predsjedavajući Vijeća ministara i resornim ministrima o mogućnosti da se iz tekuće budžetske rezerve osigura 1 000 000 maraka javnom servisu BHRT. Kako je rekao, cilj je bio da se otkupi licenca za prinos 3 fudbalske utakmice reprezentacije naše zemlje na predstojećem svjetskom prvenstvu. On je podsjetio da se naša reprezentacija plasirala na svjetsko koje počinje otprilike za 1 dana i da naš javni servis još nije obezbijedio pravo na prinos tih fudbalskih utakmica. Predsjedavajuća je odgovorila da u skladu sa poslovnikom o radu Vijeća ministara razmatra materijali na prijedlog resornih ministarstava. Dodala je da sve što pripreme resorna ministarstva Vijeće će i razmatrati i donositi odluke u skladu sa zakonima i poslovnikom o radu. U skladu sa godišnjim planom aktivnosti i saradnje komande 2. pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa civilnim vlastima, nevladinim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima za ovu godinu, realizovano je izviđanje terena u zoni održavanja aktivnosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Tokom izviđanja izvršen je obilazak lokacija Nezuk, Liplje, Mravinjaci, Potočari, razmatrani su sigurnosni, logistički operativni aspekti podrške, te su definisane smjernice za dalje planske aktivnosti s ciljem blagovremene i efikasne pripreme oružanih snaga za pružanje podrške obilježavanju 31. godišnjice stradanja u Srebrenici. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 10.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Biznis vijesti.
1: Zamjenik premijera Federacije i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je ugovore o implementaciji poticajnih financijskih sredstava u projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U sklopu projekta jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća potpisani su ugovori sa 146 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi gotovo 60 miliona maraka, dok grant sredstva za odobrene projekte iznose oko 20 miliona. Kada je u pitanju projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, ugovori su sklopljeni sa 113 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je preko 2 miliona i 120 hiljada maraka, dok grant sredstva iznose preko 990 hiljada maraka. Za projekat poticaj novoosnovanim subjektima male privrede potpisani su ugovori sa preko 100 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi preko 2 miliona i 110 hiljada maraka, dok grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta za odobrene projekte iznose preko 995 hiljada. Dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane posuda, kojim je obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane i 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, otvorena je u srijedu u Mostaru. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, osnovana odlukom Vijeća ministara naše zemlje, tokom dvije decenije djelovanja provodi niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja i interesa potrošača te osiguravanje neometane trgovine hranom. Ingram Srebrenik, proizvođač kreča, betona i kamenog agregata, koji je od 2018. u većinskom vlasništvu Bingo Group, pustio je u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona maraka. Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu prisutan više od 40 godina koji ugrožavao kvalitet zraka za građane Srebrenika. Ova investicija je dio šire razvojne strategije Bingo Group, najveće domaće poslovne grupacije većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije, Bingo Group je u modernizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložio više od 17 miliona maraka s jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 10. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, isplata penzija u Federaciji za mjesec maj počela je danas. Penziju za maj primiće gotovo 470.000 korisnika, potrebna sredstva za isplatu iznose preko 355 miliona maraka. Podsjetimo, od 1. jula slijedi novo povećanje penzija. Ono što je važno, povećanje se ne obračunava na prošlogodišnje penzije, nego na već povećane penzije koje danas primaju penzioneri. Zahvaljujući izmjenama zakona, penzije se sada usklađuju dva puta godišnje. Ako statistički pokazatelji ostanu isti, nakon novog julskog povećanja, najniža penzija mogla bi iznositi oko 700 maraka. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, do kojeg je došlo jer na sjednici nije bio prisutan dovoljan broj delegata iz Kluba srpskog naroda. Prekid sjednice uslijedio je tokom rasprave o dnevnom redu, na kojem je bilo 70 tačaka, među kojima jedan broj zakonskih prijedloga kao izvještaj informacija. Delegati su među ostalim trebali razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o suru Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu vremena sve do 18. juna, a prema najavama meteorologa u našoj zemlji će se nastaviti nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kako navode iz zavoda, tokom narednih dana očekuju se sunčani intervali, posebno na jugu zemlje, ali će kiša i lokalni pljuskovi biti česta pojava. Najviše padavina prognozira se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda u nedjelju i početkom naredne sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano, uz manju vjerovatnoću kratkotrajnih pljuskova u centralnim područjima. Meteorolozi ističu i da će temperatura zraka biti u blagom porastu. Ipak, prema trenutnim prognozama, ni do kraja druge dekade juna ne nazire se potpuna stabilizacija vremenskih prilika. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u našoj zemlji, ali na većini graničnih prijelaza. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija naše zemlje zajedno sa Norveškom najviša je selekcija predstojećeg svjetskog prvenstva sa prosječnom visinom igrača od 187 cm. Zanimljivo je da su Zmajevi među najmlađim ekipama turnira sa prosjekom od nepunih 26 godina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ove subote protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu pred početak mundijala. FIFA je zabranila unošenje vuvuzela, truba, zviždaljki i drugih preglasnih uređaja na stadione tokom svjetskog prvenstva. Zabranjeni su i laserski pokazivači, kao i boce za vodu za višekratnu upotrebu. Posjetioci koji prekrše pravila mogu biti zaustavljeni na ulazu ili udaljeni sa stadiona. Španski trener Andoni Iraola preuzet će Liverpool od ove sezone. Poznat je po modernom, ofanzivnom fudbalu, visokom presingu i razvoju mladih igrača. Uprava kluba očekuje da njegov dolazak označi početak novog, dugoročnog projekta na Anfieldu. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović istaknuje da zakon o bahatim vozačima daje rezultate. Naveo je da je za samo jedan dan ove sedmice samo u Sarajevu 8 vozača pod uticajem narkotika sklonjeno s ceste i žestoko sankcionisano za bahatu vožnju. Dodao je da je vrijedilo više od godinu i pol dana raditi i boriti se za ovaj zakon. Ističe da cilj zakona nije kažnjavanje vozača, nego odvraćanje od bahate vožnje i ugrožavanja života ljudi. Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježava danas da je tokom prošle godine zabilježen značajan porast žalbi građana koje se odnose na ekološka prava, dok zagađenje zraka i dalje predstavlja jedan od najozbiljnijih problema u oblasti zaštite okoliša u našoj zemlji. U prošloj godini ombudsmani su zaprimili preko 30 žalbi koje se odnose na pitanje ekologije i zaštite okoliša, što je 14 više nego 2014. A upućene su i dvije preporuke. Žalbama građani izražavaju nezadovoljstvo postupcima izdavanja okolinskih dozvola, onemogućavanje korištenja park šuma, upravljanjem deponija otpada, uništavanjem ribljeg fonda u rijekama radi krivolova, postupanjem inspekcijskih organa u vezi sa prijavama iz oblasti ekoloških prava. Iako su opći izbori za 2026. godinu raspisani 7. maja, političke partije i funkcioneri širom zemlje provode preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebljavaju javne resurse bez mogućnosti sankcionisanja, upozorili su iz Transparency Internationala. S obzirom na to da su rokovi za ovjeru stranaka i nezavisnih kandidata do 6. juna, a za koalicije do 23. juna, prije tih rokova Centralna izborna komisija ih ne može sankcionisati. Na zakonski vakum i apsurd u izbornom zakonu koji pogoduje političkim subjektima i na nekažnjavanje preuranjene kampanje, dovjere stranaka i koalicija ukazali su iz ove institucije. Slučajeve preuranjene kampanje pojedinih političkih stranaka bilježe i u koaliciji pod lupom, ali kazne izostaju. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Zamjenik premijera Federacije i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je ugovore o implementaciji poticajnih financijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U sklopu projekta jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća potpisani su ugovori sa 146 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi gotovo 60 miliona maraka, dok grant sredstva za odobrene projekte iznose oko 20 miliona. Kada je u pitanju projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, ugovori su sklopljeni sa 113 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je preko 2 miliona i 120 hiljada maraka, dok grant sredstva iznose preko 990 hiljada maraka. Za projekat poticaj novoosnovanim subjektima male privrede potpisani su ugovori sa preko 100 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi preko 2 miliona i 110 hiljada maraka, dok grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta za odobrene projekte iznose preko 995 hiljada. Dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane posuda, kojim je obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane i 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, otvorena je u srijedu u Mostaru. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, osnovana odlukom Vijeća ministara naše zemlje, tokom dvije decenije djelovanja provodi niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja i interesa potrošača te osiguravanje neometane trgovine hranom. Ingram Srebrenik, proizvođač kreča, betona i kamenog agregata, koji je od 2018. u većinskom vlasništvu Bingo Group, pustio je u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona maraka. Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu prisutan više od 40 godina koji je ugrožavao kvalitet zraka za građane Srebrenika. Ova investicija je dio šire razvojne strategije Bingo Group, najveće domaće poslovne grupacije većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije, Bingo Group je u organizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložio više od 17 miliona maraka s jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: olix.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: My name's George Ezra.
4: Hey, I'm Adele.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 12. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju počela isplata penzija u Federaciji za maj. Penziju će primiti ukupno gotovo 470.000 korisnika, a podsjetimo, od 1. jula slijedi i novo povećanje penzija. Ono što je važno, povećanje se ne obračunava na prošlogodišnje penzije, nego na ove već povećane penzije koje danas primaju penzioneri. Zahvaljujući izmjenama zakona, penzije se sada usklađuju dva puta godišnje, a ako je vjerovati statistici, uskoro bi najniža penzija mogla biti oko 700 maraka. Kako je objavljeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, slijedi novi ciklus isplata za novorođenčad. Za maj će po 1000 konvertibilnih maraka biti isplaćeno za gotovo 1200 novorođenčadi, za što je potrebno gotovo 1.200.000 maraka. Podsjetimo, sada je broj već porastao na blizu 40.000 djece koja su u protekle 3 godine dobila po 1000 konvertibilnih maraka kroz online aplikaciju e-porodilja. Prijepodnevni sati većinom su bili ugodni, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronti i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Danas, kako su najavili meteorolozi, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada u poslijepodnevnim satima i tokom noći na subotu donijet će slabu kišu i lokalne pljuskove praćeni grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Vlakovo, Fojnička, Mahmuta Mahmutovića, Kođina i Nikole Šopa. Obratite pažnju i sretan put.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija naše zemlje zajedno sa Norveškom najviša je selekcija predstojećeg svjetskog prvenstva sa prosječnom visinom igrača od 187 cm. Zanimljivo je da su Zmajevi među najmlađim ekipama turnira sa prosjekom od nepunih 26 godina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ove subote protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu pred početak mundijala. FIFA je zabranila unošenje vuvuzela, truba, zviždaljki i drugih preglasnih uređaja na stadione tokom svjetskog prvenstva. Zabranjeni su i laserski pokazivači, kao i boce za vodu za višekratnu upotrebu. Posjetioci koji prekrše pravila mogu biti zaustavljeni na ulazu ili udaljeni sa stadiona. Španski trener Andoni Iraola preuzet će Liverpool od ove sezone. Poznat je po modernom, ofanzivnom fudbalu, visokom presingu i razvoju mladih igrača. Uprava kluba očekuje da njegov dolazak označi početak novog, dugoročnog projekta na Anfieldu. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama. Transport u

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U federaciji danas počinje isplata penzija za maj. Penziju će primiti oko 460.000 korisnika, za isplatu je osigurano oko 355 miliona maraka. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara iznosi 666 maraka, dok prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 marku. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini saopćila je da su Sjedinjene Američke Države razočarane jer PIK nije izabrao novog predstavnika. Američka delegacija podržavala italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, ali konsenzus nije postignut. Iz ambasade poručuju da evropska neodlučnost sada prisiljava Ameriku da preispituju svoju ulogu u međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za Armana Kalopera, 23-godišnjeg studenta koji ponovo treba pomoć dobrih ljudi. Pozivom na broj 17047 donirate 2 marke za njegovo liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Sarajlija Arman boluje od ulceroznog kolitisa, teške bolesti koja mu je u potpunosti promijenila život. Osim poziva na broj, donacije su moguće i uplatom na račune Pomozi Ba organizacije. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Zamjenik premijera Federacije i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je ugovore o implementaciji poticajnih financijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U sklopu projekta jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća potpisani su ugovori sa 146 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi gotovo 60 miliona maraka, dok grant sredstva za odobrene projekte iznose oko 20 miliona. Kada je u pitanju projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, ugovori su sklopljeni sa 113 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je preko 2 miliona i 120 hiljada maraka, dok grant sredstva iznose preko 990 hiljada maraka. Za projekat poticaj novoosnovanim subjektima male privrede potpisani su ugovori sa preko 100 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi preko 2 miliona i 110 hiljada maraka, dok grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta za odobrene projekte iznose preko 995 hiljada. Dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja sigurnost hrane posuda, kojim je obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane i 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, otvorena je u srijedu u Mostaru. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, osnovana odlukom Vijeća ministara naše zemlje, tokom dvije decenije djelovanja provodi niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja i interesa potrošača te osiguravanje neometane trgovine hranom. Ingram Srebrenik, proizvođač kreča, betona i kamenog agregata, koji je od 2018. u većinskom vlasništvu Bingo Group, pustio je u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona maraka. Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu prisutan više od 40 godina koji ugrožavao kvalitet zraka za građane Srebrenika. Ova investicija je dio šire razvojne strategije Bingo Group, najveće domaće poslovne grupacije većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije, Bingo Group je u organizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložio više od 17 miliona maraka s jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
3: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Nakon ovog incidenta i vandalizma u podhodniku na stupu bit će postavljen video nadzor. Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica potvrdio je da će opremu nabaviti i postaviti direkcija za puteve, dok će sistemom upravljati MUP. Cilj je spriječiti nova oštećenja i povećati sigurnost građana na ovoj lokaciji. Za javni prijevoz u Sarajevu proizvedeno je 10 novih autobusa, čija isporuka počinje naredne sedmice. Autobusi su prilagođeni osobama sa invaliditetom, imaju kapacitet do 96 putnika i ispunjavaju Euro 6 standard. Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da će nova vozila značajno naprijediti autobuski saobraćaj u glavnom gradu. Danas poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada, očekuje se slaba kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, posebno tokom noći na subotu u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Dnevna temperatura do 29 stepeni. Za vikend promjenjivo, u subotu nestabilno s pljuskovima, a u nedjelju više sunca i toplije. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačan je promet putničkih vozila na svim putevima u našoj zemlji, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Budući da je posljednji dan radne sedmice, očekuju se gužve u poslijepodnevnim satima, a osim na svim saobraćajnicama i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: BH reprezentativac Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV ukoliko stigne odgovarajuća ponuda. Za mladog krilnog fudbalera interes pokazuju Everton i Leipzig, a nizozemski klub navodno bi ga pustio za oko 12 miliona eura. Bajraktarević je ove sezone upisao 7 golova i 5 asistencija. Na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna prvi put će nastupiti 48 reprezentacija, a dalje će ići i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Prema analizama 4 boda gotovo sigurno donose plasman u nokaut fazu, dok bi 3 boda uz solidnu gol razliku mogla biti dovoljna za prolaz među 32 najbolje selekcije. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje ovog vikenda u Španiji otvara nastup u CEV Evropskoj ligi. Zmajevi će ove subote od 18 sati igrati protiv Švicarske, a potom i protiv domaće selekcije Španije. Naši reprezentativci na turniru će prvi put nastupiti u novim dresovima posebno dizajniranim za Evropsku ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Deichmann i Skechers se pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Putnici iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i zemlje Evropske unije mogu nositi manje količine voća i povrća za ličnu upotrebu, ali određeni proizvodi podliježu strožim kontrolama. Posebna pravila važe za sadnice, sjeme, zemlju, krompir i pojedine agrume koji mogu zahtijevati fitosanitarni certifikat. Veće količine ili roba bez potrebne dokumentacije mogu biti oduzete na granici. Centralna izborna komisija objavila je pravila za prihvatanje kandidatura na općim izborima. Kandidati ne mogu biti sudije, tužioci, policijski, državni službenici, pripadnici oružanih snaga, diplomatski predstavnici i drugi nosioci nespojivih funkcija, osim ako prethodno podnesu ostavku. Kandidatske liste predaju se od 24. juna do 6. jula. Na samitu evropskih lidera u Tiftu potvrđena je podrška evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. U fokusu razgovora bili su proširenje Evropske unije, jačanje regionalne saradnje i približavanje zajedničkom evropskom tržištu. Evropski zvaničnici poručili su da proširenje ostaje strateški cilj Unije, dok se među konkretnim benefitima za građane ističu planovi za ukidanje roaming naknada između Evropske unije i zemalja regiona. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Biznis vijesti.
1: Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju bilježiti značajan rast. Od početka godine prikupljeno je skoro 5 milijardi konvertibilnih maraka, navedeno je u saopćenju iz Uprave za indirektno oporezivanje naše zemlje. Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su za preko 5% više u odnosu na isti period prošle godine. Samo u maju prikupljeno je gotovo milijardu maraka, što je za preko 3% više u odnosu na maj prošle godine. Lijep ambijent, ugodna atmosfera i vrhunska jela zbog kojih ćete se uvijek vraćati ponuda je ponovno otvorenog restorana na katu prodajnog centra FIS u Vitezu, sada pod nazivom Forum. Reotvorenju restorana prethodila je renovacija, pretvarajući ovo mjesto u mirnu oazu za trenutke uživanja, ukusnoj hrani i druženju sa obitelji i prijateljima. Bilo da želite odmoriti ili napraviti pauzu dok kupujete u FIS-u ili neovisno od toga planirate ručak ili večeru, restoran Forum u Vitezu vaš je siguran izbor koji će zadovoljiti i najistančanije ukuse. Radno vrijeme svakim danom od 11 do 20 sati osim nedjelje. Sezona berbe zove poznate i kao bazga ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima jer je otkupna cijena dostigla 4 kajm po kilogramu svježeg cvijeta. Riječ je o jednoj od najviših cijena zabilježenih u posljednjih 10 godina, zbog čega interes za berbu značajno porastao širom Bosne i Hercegovine. Pored svježe zove veliku vrijednost ima i sušeni cvijet, čija se cijena kreće od 30 do 35 maraka po kilogramu. Upravo zbog toga mnogi berači urod prodaju svjež, dok dio ostavljaju za sušenje kako bi ostvarili dodatnu zaradu. Zova najčešće raste uz šumske puteve, livade, potoke, rubove šuma i zapuštena zemljišta. Može se pronaći gotovo u svim krajevima naše zemlje, posebno u brdskim i ruralnim područjima gdje nije bilo intenzivne upotrebe hemijskih sredstava. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: olix.ba.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
2: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore. Centar tehnike.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Stari grad Sarajevo produžit će radno vrijeme ugostiteljskim, trgovačkim, turističkim i obrtničkim subjektima tokom Sarajevo Film Festivala. Rad će biti dozvoljen do 4 sata ujutro uz obavezu poštivanja propisa o buci, javnom redu i miru. Cilj je prilagoditi se ljetnoj turističkoj sezoni i velikom broju posjetilaca. Općinsko vijeće Novo Sarajevo 9. juna razmatrat će prijedlog odluke o naplati parkinga na javnim površinama. Predviđeno je uvođenje naplate radnim danima i subotom, dok se nedjeljom i praznicima parking ne bi naplaćivao. Za stanare su planirane povlaštene godišnje vinjete. Dio građana već je izrazio nezadovoljstvo porukama protiv komercijalizacije javnog prostora. Zastupnik Saša Magazinović izjavio je da novi zakon o sankcionisanju bahate vožnje već daje rezultate. Prema njegovim riječima, u jednom danu u Sarajevu je iza saobraćaja uklonjeno 8 vozača pod utjecajem narkotika. Zakon uvodi strožije kazne, oduzimanje vozačke dozvole i mogućnost oduzimanja vozila sa ciljem veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Promet je pojačan na svim putnim pravcima u našoj zemlji, pa vozače savjetujemo da drže veće ostajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnom prijelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalima zasada ne čeka duže od 30 minuta, ali očekuje se pojačan promet i na ostalim graničnim prijelazima, budući da su pred nama dani vikend.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: BH reprezentativac Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV ukoliko stigne odgovarajuća ponuda. Za mladog krilnog fudbalera interes pokazuju Everton i Leipzig, a nizozemski klub navodno bi ga pustio za oko 12 miliona eura. Bajraktarević je ove sezone upisao 7 golova i 5 asistencija. Na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna prvi put će nastupiti 48 reprezentacija, a dalje će ići i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Prema analizama 4 boda gotovo sigurno donose plasman u nokaut fazu, dok bi 3 boda uz solidnu gol razliku mogla biti dovoljna za prolaz među 32 najbolje selekcije. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje ovog vikenda u Španiji otvara nastup u CEV Evropskoj ligi. Zmajevi će ove subote od 18 sati igrati protiv Švicarske, a potom i protiv domaće selekcije Španije. Naši reprezentativci na turniru će prvi put nastupiti u novim dresovima posebno dizajniranim za Evropsku ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: What's up? This is The Weeknd.
3: Hey, this is Clean Bandit.
4: Hello, we're Imagine Dragons.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: olix.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Deichmann i Skechers se pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Predstavnički dom parlamenta federacije u ponedjeljak će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Iz federalne vlade poručuju da je riječ o hitnom mehanizmu za zaštitu radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Centralna izborna komisija objavila je pravila za prihvatanje kandidatura na općim izborima. Kandidati ne mogu biti sudije, tužioci, policijski državni službenici, pripadnici oružanih snaga, diplomatski predstavnici i drugi nosioci nespojivih funkcija, osim ako prethodno podnesu ostavku. Kandidatske liste predaju se od 24. juna do 6. jula. Danas poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada, očekuje se slaba kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, posebno tokom noći na subotu u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Dnevna temperatura do 29 stepeni. Za vikend promjenjivo, u subotu nestabilno s pljuskovima, a u nedjelju više sunca i toplije. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, s proljećem je povećani broj biciklista i motociklista na cestama, zato je u vožnji potreban dodatan oprez. Obratite pažnju i na vozače romobila. Poštujte sve saobraćajne propise, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1. do 36. D-Store. Centar tehnike.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: BH reprezentativac Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV ukoliko stigne odgovarajuća ponuda. Za mladog krilnog futbolera interes pokazuju Everton i Leipzig, a nizozemski klub navodno bi ga pustio za oko 12 miliona eura. Bajraktarević je ove sezone upisao 7 golova i 5 asistencija. Na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna prvi put će nastupiti 48 reprezentacija, a dalje će ići i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Prema analizama 4 boda gotovo sigurno donose plasman u nokaut fazu, dok bi 3 boda uz solidnu gol razliku mogla biti dovoljna za prolaz među 32 najbolje selekcije. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje ovog vikenda u Španiji otvara nastup u CEV Evropskoj ligi. Zmajevi će ove subote od 18 sati igrati protiv Švicarske, a potom i protiv domaće selekcije Španije. Naši reprezentativci na turniru će prvi put nastupiti u novim dresovima posebno dizajniranim za Evropsku ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Deichmann i Skechers se pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi.
2: Vjeruj mi.
0: Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381 633 3344. Čeka te Beograd.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.